0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring jeung tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogang gantal teh
3: ai mai mai mai
0: yah sajo
2: salam nyamodogen jeung tiba beli nyoman yuk kangkung.